एखन श्रोता मित्र नचारी सुनि रहल छलहुँ। देखू, सब गोटे एखन औलसँ परेशान छलाह, हुनका सभक लेल सङ्गे हमरा सभके सब गोटेके लेल एक गोट खुशीके खबरि अछि जे बिहारमे मानसून आबि गेल अछि, मानसूनके एंट्री भऽ गेल छैक। मौसम विभाग एहिके सूचना जारी कयने अछि, सङ्गहि सतर्क सेहो कयलक जे अन्हर आ बरखा